A ko će ako nećemo mi, naravno. Vaš Big Radio, ljudi moji, i ove nedelje sa vama. Da čavrljamo, da se družimo, da se nasmijemo, da vidimo i neke ozbiljne momente, zašto da ne. Ono čime sam ja jutros počela dan jeste jedan sjajan citat Mome Kapora koji kaže: koliko god da ste školovani, talentovani ili bogati, o vama najviše govori način na koji tretirate ljude oko sebe. I to je tolika istina, a većina je prema onima koji su siromašniji, koji su na bilo koji način ispod njih, surova, ohola, bahata i bezobrazna, a prema onima od kojih zavise toliko jadno servilna i ulizivački nastrojena, nema tu nekog ljepšeg izraza, a trebalo bi možda da bude obrnuto ako smo ljudi. U suštini svima bi trebalo davati po zasluzi, međutim, život nije fair. I malo ko dobije po zasluzi, sem ako se lažemo i tješimo da je to tako. Ali ne treba gledati šta i kako drugi rade, nego šta i kako možemo mi uraditi da budemo primjer za ono dobro. Dobro jutro i dobrodošli.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Ciao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas voli vaša Pizza Pizza.

0: Đorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,99, nektarina kilogram 2,45, tečni deterđen za veš lavanda tag 6 litara 9,95, pita krompiruša mini apetito 800 grama 3,99, mašina za veš plus sušilica LG 999 maraka, pegla Vivax 36,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
3: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampoline,

napravi grešku. Ništa je ne pitam, imala sam samo jedno pitanje, a to je kako da je ugasim i da mi više ne iskače dosadna i postavlja pitanja. Pozdravi nam stižu iz okoline Dubice, kaže ima mudri, često pusti onu pjesmu ispod kruške, ne ispod kruške, već ispod šljive i hlele što se ne ubih. Znam da bi bilo onih koji bi došli u pomoć, a ja bih vama lijepo i domaće pite i čorbice i kuku svega. Ovdje ima šta da se kupi i radi. I znam, kaže da si od sutra na godišnjem, da mi tebi faliti nećemo, ali ti nama hoćeš. Ma hoću sigurno, ajte, molim vas, bit će Nevenica sa vama, fino se družite, bude vam zabavno i lijepo, odmorite malo i Bogu i narodu sam dosadila. Sviramo još.

0: Dik. Kancelarijske stolice nove generacije. Ergonomska podrška za kičmu i manje bola.
1: Kancelarijske stolice za kuću i poslovni prostor.
0: U Centrumu na Petrićevcu i Centrumu u Gradišci.
1: Što na umu?

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

E sad, koja bi se dijagnoza mogla postaviti za postavljanje ovog Guinnessovog rekorda, ne znam, ali svaka čast dečku. 20-godišnji Nijemac Stanislav Švajtanovski odlučio je da pomjeri granice do krajnjih granica, vjerovali ili ne. Proveo je 15 sati na atrakciji breakdance. Pitate se o čemu se radi? Luna Park ili Van Vašar, one atrakcije sa ringišpilima, a breakdance je varijanta gdje sjedite u onoj jednoj latici ili kako bi se, jedinici, ne znam. Osim što kruži, ona još dodatno ide i u različitim pravcima. Dosadašnji rekord je bio 12 sati i 12 minuta. Ovaj dečko baš pomjerio granicu i otišao na 15 sati. Sve se dešavalo u njemačkom gradu Bad Vilbelu, gdje se održavao vašar. Izazov počeo rano, ujutru već oko 6 časova. Švajtanovski sjedio u jednoj od gondola breakdansa i krenuo u svoju višesatnu vožnju. Pravila Guinnessove knjige: 3 minute pauze po satu. Da jedeš, da piješ, otrčiš u toalet, šta ti volja. Ako možeš da izdržiš pauze, poslije možeš da spojiš. Dakle, pred njim se nalazio potpuno drugačiji izazov od obične vožnice u Luna Parku. Sve je praćeno pomno i od strane medija, i od strane publike, i od strane kamera. Na kraju je uspio. Izašao je u 6, ušao u gondolu, izašao u 21 i 20 uveče. Ukupno 159 krugova, ako vam je lakše. Do kraja je strpljenja imalo samo nekih 40 gledalaca koji su ovo propratili aplauzom. Bilo i nekih televizijskih i radio ekipa do duše, kaže, ali nije išlo sve bez problema, baš me čudi. Prema izvještajima, tokom izazova jednom mu je bilo muka, pa je onda počela da pada kiša, međutim on nije odustao. Izazov je morao da bude riješen. Poseban izazov bila i hrana. Tokom pokušaja morao da vodi računa o tome da dovoljno jede i pije da održi energiju, a da mu ne bude mukica. Kaže, nije slučajno izabrao baš ovu atrakciju, veliki je ljubitelj Luna Parkova, vašara, zabavnih parkova, vodi YouTube kanal posvećen upravo ovoj temi, eto i to nekog zanima. Ima skoro 100.000 pretplatnika, a godišnje obiđe između 80 i 120 vašara i raznih manifestacija. Nije samo u Njemačkoj, bio, kaže, i u Holandiji, Luksemburgu, Švajcarskoj, Češkoj. Omiljeni mu je Energy Land u Poljskoj. Ako je neko bio, nek mi javi, molim vas. Međutim, nije sve samo šala ili postavljanje rekorda. Pokušao je sve ovo da iskoristi za prikupljanje sredstava za organizaciju koja se bavi registrovanjem potencijalnih donora matičnih ćelija i podrškom oboljelima od bolesti krvi. Dakle, da se privuče pažnja ljudi i da se podstakne da odgovore na što više humanitarnih akcija. Ajde onda to cijeloj priči da neki normalniji ton, kad nije sve samo igra radi igre. Zdravko nam se javio iz Broda, naša Sara iz Lazareva, Savan nas pozdravlja iz Kostajnice, Sabina, Mediha, Fakro, Adem putuju u Gradišku, srećan put ljudi, naš Azra iz Visokog. Mi trebamo težiti znanju da bismo se lakše nosili sa životom, okruženjem, ljudima, prirodom, univerzumom. Postoji jedan citat nepoznatog

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

srećan dan, kaže Ana Bekuta, ja ću se s njom složiti, a nadam se da i vi imate razloga da danas budete srećni, onda i svakog narednog dana. 20 minuta do 14 časova, vrijeme da se ekipa koja je tu od jutros pozdravi sa vama, Vlado i Irena. Sutra se družite sa Nevenom. Nego da vidim šta ste pisali. Naša Zora pozdravila iz Stanara, Elvir nam se javio iz Lukavca. Onda čitava jedna ekipa koja nas sluša u Innsbrucku, Sajo, Meli i Mačak Mars, a taman smo pričali o putovanju na Mars. Tu je i naša draga Savjeta iz Njemačke. Pozdravit ćemo još Rusku koja nas sluša u Zagrebu, Vladu u Novom Sadu, Zora je u Šabcu.

0: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovi vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštiljska kobasica kilogram 12,99, breskva kilogram 2,45, kulen pekabesko 295 grama 5,50, papir za pečenje arke 20 komada 1,50, mikser gorenje 45 maraka, pegla za kosu Senkor 17,95. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Gor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći